0: ওকে দেখ মালকোভিন্দিস জানে মাকা মুজিকা ফুরাক নেবে হুসি বেলুন সালে সফরেশন আবার মালকোভিন্দিস ইতা বা কন্টিনিউ না ফাতিং ইতা নিয়া প্রোগ্রাম হে বেলুন জাস্টিং হানেসান জোবেন তুডি মেহে সাইডা মাকা ইতা বো চিরা ইহা হরে কন্ট্রোবি বা না সাউ নফো আপোয়ু বা ডেজেন ভলিমেন্টু
1: লস দুনি কাতাক ইতা জোবেন তুডি রানে জোবেন তুডি ফোন এরা মিলেনিয়াল নে ইতা নে মক জোবেন তুডি তাম্বানে মাকা ইতা হানেসান রাম ফোন otas phone bana sound phone ida ne ida joventuri mustengi hanoin ida ke phone laosona to continua ba hanoin ida ke sirahalo la condiso sito sound no condisaun ka ambiente pobuninian mabe ida precisa ha horis hanoin ida ke phone hanoin ida ke dia ba pobuidane nebe mak durante ni itare na sound ni independencia mabe na fatin falling ni dependencia nema problema agora haune mehi ba na saun ni dane ba contribui ba development ne habile de ham bot tep tebes tamba sai ma de ham bot husi inisu hawa aprende no ha consciente ba realidade na saun ne precise development development ne mak modernization sociedade antiga ka sociedade atrasado ba sociedade moderno ka sociedade avançado ne mak importante agora atu transforma sociedade maka ita tem que transforma lo kita ni hanoin Atu transforma itani hanoin, maka ita precisa conhece la ciencia ida nebe, maka bele hatur ita ho justo. Ne maka nesan oin haunia colega, ka haunia bele unde hanona katak, ciencia ML, marxista-leninista. Ne, ciencia ida ke justo, mas dala barak, ema dihen ciencia ida nema gladiak, ciencia ida nema gladiak, ma be hawa karate te anesane, se ola gusta ciencia ML, ola gusta mosone liberdade rasi. Tamba ciencia ida nema ka, bele atu transforma ita. Se how dia kolia kono bahawnia to contribui bana sound. Ia in primero how foi Morris Mai, agora how usa ropa most de musa contribui bana sound. Ne contribuição ba desenvolvimento. Se jovem tu dida pronto para halo ninia bodruma, ida nemus contribui ba desenvolvimento. Se how Morris Mai, se ita mai usa sound voluntário sira. Por exemplo, e mai da cara que iniciativa tu, hili foi, so foi de henia fatin, ida nemus contribui ba desenvolvimento ida. Tamba nemak contribuição de desenvolvimento, mas a juventude de fura clio, do que, vai ir a